0: Luna, oba kog šuti meni pisni losu,
1: da? Ne, da.
0: Zasno,
1: da.
0: Kog šuti? Kuma?
1: Te madova, mada od madova.
0: Jore!
2: Ooooo, ko će ga mi pašati?
1: Ali, da vidi, da madova.
2: A, ti bi, ne.
0: Evo te napraš, ko je od madova?